splet okolnosti. Samo meso i krv vijesti donosi. Vrisa kao nož, reže bore sve. A strah od smrti sada udara te i neke oči.